0: Šukardi vero malen, tu menšunena o Radio Romano. Meku ja sujum tu menca ravdiehium e Andrea Morena i memangava tu mie šukar šuniba. Ko abdi sutno pod ka šunen i Kulistan Vejsel, koja bari liki Severno Makedonija, a vdije živiniki Švedska. Oja vdije ka vačeri saritoverom ko duji različita puvja, kaj si tu više pravija, a kaj pobari diskriminacija. Ojtani Romano aktivisti, ali ki olakri porodica, pana i si člani akola da ranate vačeren pravde ando poromano identiteti. Gulistan, predstavim tu sari nije kola šune na men.
1: Moja navi Gulistan Vejsel, a vava tari Skopija, Romani, tari Makedonija. I si iman šovarde šefta berš, sarando panđe persijum ki Švedska. I si iman duj čija, im duj unuke. Penzionerka si im. Kerav si ne buti sar melanše trška. Od dva vreme sinja savke kursija melanše trška, makar ljum bud berša sar banše tare isto. A jugoslovensko čavencar.
0: Čerđan pana ne suva buti?
1: Jer ljum sinja me na restoranja. Ema kate ko Stockholm. Posle se lingema men kikar skuga. Kingem sino do teda restorani. Pa kikar skuga kopar beštiljen. Pišu panč berš. Бут.
0: Козом дуго хине ту мен ресторани?
1: Ај бут берша. Кат ли луман ме ромеа, леси неле гату шоск, ко фридам с план. Пало гату шоск ингем си не и каферки со лентуна. После си не аме ние кафичи ко Седар. Бут шужо, бут популярно, о анавлески ро си не аркаден. Цело време нешто кергем бути. Па си не аме ние тикно бутик, а баске. Ki broma. A men si im si ne prva, a menem je kamaror tako koraj, so pravgem video afer ko hotorjet. Prvo video kasete kora ne, a men pravgem si ne. Kamaror tako je, da. Celo vreme nešto butikergem. Kad se lingem, a men kikarskoga na si ne McDonald. Si ne amen restorani sar McDonald. E posle kad pravgeo McDonald na sine buti, pandljem, kebab bar sine amen, od vada na gelo šukar. E posle počmingem obično buti, morom šoferi, meki bolnica.
0: A kedi netme na restorani, da li dža je sare da romajčere na restorani?
1: Na.
0: Na vačerđen da hijen roma?
1: Na. Niko ni napočljamen. Ko dva vreme sine, počminga sine o Maribe, ki Jugoslavija. I taman si ne bud izbeglice, čibane Roma, i taman di sao problem je švegjanencar marena pes, sama ređam ja pagena sine. I pišinen sine okem, Albaner, Kosovo Albaner, ama nikad napočljamen sosijem. A kate nikaske navake, gim nikoj da ni napočljaman. A ki Skopija, ki Makedonija, sarenđane nasine. Nasine potreba mateva kere. Suskeđan ja sari amende. Amende su si nijamen pravo, jer o men nas ne nigde kavertan. Panda da avdi veda ki Skopija i silen bud baro pravo, jer o men. Mesim se ne bud iznenadi mi, kad će ti gumi švedsko istorija, ko prv vreme ljazi mi si ne romenge te dobinen po pravo. O nas mi nens ne poviše ta rodikur keko je ktante oven. A dok amen, dalika je o Tito si ne sar komunističko država, pa si nemen od ova pravo na džanava. Ama kad te pobari diskriminacija prema Loroma nego kere.
0: Da li to so ti anda ek puti diskriminacija?
1: Sar stranco?
0: But ja, puti. Sa Rom.
1: Sa Rom da osetingjum, ja. Jaka nekava keraftuke. Kad učinav si ne zamelan šeterška, si ne jek prašanje, ko te so tergjola si ne. Kasa je nabiman gensine toven komšije. Romani familija, bivša narkomanja ili disavo psihičko, tanka je sobeše na psihičko nasvale. Pa 90% ke jeke na mangeno romatovol lenge komšije. Eto kod o te reagiringim i vakirgim, a savi greška is iman man, ama sar tu agjar vakir pa vakir, a mesim romani.
0: Znači tu reaguje Janko od ovahem vačerđanije?
1: Sigurno, da.
0: Sar on reaguje kod va tuke dvačerđanije da tu i Jan romanijem sarsajđi karete?
1: Me vaker gimljenge tari svako kultura, tari svako religija Isiem shukar manusha, isiem loshna manusha. Soske uzamende katsne amen kikar skuga o restorani, sine ek fin kinyas obiknol sine materialia, zavese, tava. I pučljaman za molingjaman dali šajko srpsko-hrvatski tepišina v kaj svako čoribe prijavino labe. Stvarno me mangava mi nacija, mesijum bud gordo romani, ama si ne dosta lošno bukjada so kergjamare roma. Žalosno.
0: Sa reaguje ki škola tuke dva čerđanije, so tu hijan romani, da li nešto promisalo?
1: Promenim gjapes, lengiri reakcija prema mande. Sine dujtrin džene so izbeginjena man sine. Pazinen se ne pitašna ili kada dobinava sine mikje velgučent. Ama i učiteljica Lilja Mistrana, so ske me anglolatava kergjum, panda kočitingjum odova. Iva kerol, akava je talo tipično švedsko ljubomorava kerola. Tu je anglal beš, ja prvo klupa anglemandeva kerola, međanava, ketu na fuskini, ama ke ja i ljubomora. Demek je k romani, šaj te učinol, te dobinol pouči ocena nego ošveđanja.
0: Da li pelam pišmani so vačerđanije, so janomani ili odvadi ja tu pa na poviše snaga te bori?
1: Poviše snaga dingjaman je te bori namani te si kavke, mislim, vredno. Desim ja pes jek putis, jom si neki jek mlija malin, ojta litar i strumica. I on korane kere na lafija, roma i tale. I ali jek sirijanka, džanolaman, beršencar džanolaman. Ama međanava korane lafi i nikad napučljaman sosijom. A okola garavena peso i tale. I ako ne kerula lafi, tar je kurdistanka. Ode ja kalisa romani, šajli latar je gospodja tovol. Poparin gjaman tete, vas dingjum opro. I vaj kravala, ki tu nas jan dostojno mekundrete čistine. Na gospodja tu kešajte ovav kraljica da vakerav. Ablas ova kerja, pa vakerava tu ke mesijum romani. Pa me na džanglum, bez razlika da li džangljan ili na džangljan, so ske tu vredine. A teleki Makedonija, poviše si im sine diskriminirimi tarimi učiteljica od prvi do četvrti razred, nego taro rakljamenc, kaj so beše ja sine samo gađe bešenci. Jek puti komase gdje kena sine maksimen da li si lenđuva. Joj uvek mandar počminul sine, ske mena garavav sine kaj si im romani. I vakerol sine gađka ne sarše jakava ciganče to vol, agar čisto, agar pedantno. I uvek samo trojke dolmange sine. Kad počmingim peti razred, te za svako predmet, a ver nastavnik si ne to. Za petice, a gjerki gimnazija da si neman.
0: Saro so ti salan tega, ti so uvek pošmijatani ando tute.
1: Mandar.
0: A sar, a kanao dva utičini upro tute ke cetine, a tu pa, ko sa odova?
1: Buti manje paro, tete. A očave ne je krivo. Očave lena o vas pitanje keral. Kada roditelja vakerena, ja nekad amare džana kinena stara kupujem, da raven si ne pečaven, a ke ja volao cigan kalol tut. Mada mange nikad me malaja, me komšije, nikad na reagirin ja gjarama, ki škole i učiteljici me naštite bi stravodova. Uvek trojka. Vas davamo vas, nikad ne vas dolaman te odgovori nav.
0: Tu pa ne ja da si tu duj čaja.
1: Da.
0: Da li on vačere na sojtane romanja, on bari letane, a kate ki švedska?
1: A kate bijame.
0: Da li on vačere na sojtane romanja?
1: I bari vakerola i potekne na vakerola.
0: So mi si nea sose.
1: Ka vakerav tuke soske. Soske o Itali ki bud bari pozici. Tri šelđene tele late kere na bud. I već šungjekaj kerola pesla fitaro roma, pogotovo akala o Poljsko, okolatari Rumunija so mangena devlenge džane. I svašta vakerena. I vakil mamo
0: me... Magijate pe neko negativno kontest.
1: Negativno, da. Negativno. I vakirula me te vakilimo dva na eto vololeno dva respekti prema mande. Je kromanito volu prolende.
0: Savi promjena valjani te čerelpe da bi so se žalosno te naštite vačeritani so itali romani se bepi.
1: Soske, bud pokjašajte s meni na impes. Mange žal so na vakirulama darala. Čak što više džanula kaj mesim ki programa, čak što više od ovada darala na mangjola. A dok mi bari čajlake...
0: Oj, vačeri su i tani
1: romani. Da. i sila. A kad te si ne jek rom taro ungen, misli na valo, kod ito tan baš o kuvari. Laker je prijatelja taljon i penleskiri kerola nokte. Dosta je poznato, Manuša. Ама мој керопеске лафија ми унука, ој бут срекњо се романи. Чак баш лате ангим лаке знаме романо. Мангела.
0: Е, вачерена ли романе те чавехем те унуци?
1: Анлајнена и джанена. На баш точно ковате керен лафи. Соске увек манглум те си клион прво македонски, ем шведски нормално. Амаро плани си не увек тира намен кере. Ки Македонија и да бира наја мен сине ме дав сине ленге часија, он чак джанена тете кирилица те пишинен, ме со оди че ако таляка те бијаме. Бут гаджика немак сам ја и си со бешена кате прна джанена те пишинен кирилица. А ме си кав гимлен од ова, вакирав те гелема менге товен успешно. И после бут сине манге важно шведските джанен, ме да гјар си клилум. Надикава си не странско програме, увек читинава си не шведско новине. Например, те джанглюм штар лафија со значинена, опанч то шов, то веќ предпостави на вас си не.
0: Јекан до те чаја вачери се тани романи, јек на вачери дарала тани, али ти унука тани дешушо берше мој вачери се тани романи.
1: Ова керова, да, да.
0: Дали ми си неја да, значи, пошмијето вен ди саве промене, чим отерне, шајте вачера, на дарана, хем вачерена поносно со итане рома.
1: Ја, и си, и си
0: дали дикеа ди саве промене?
1: Дикава, дикава. Мани си ман прал со бешола кикарскога, и си лечаве, саренджане на кетале романе, и си ман пријателја кокарстат, Никој Лендар на гаравена. Меда на гаравава, када лјази ми си не те авенте манген ме чија, е баре чија, и ме пучавала, джанена ли амен со сијам? Мамо пучле амен котарава јаме вакер гим тари Македонија. Соске нормално, никот на вакера јас не одва лафи. Вакерав каджате вакере ленге, ке сијам рома. Док на вакере јаме на мангавте авен. Јо ја винге апес ленге вакерова. Ми дае вакер ја, морам ту менцар лафи те керава. Он мислинге, ким били сока вакероло ленге. И вакер ја ми дае вакер ја те вакерав ту менге, ке сијам амен рома. Соске мислим, гордо долеа. Например, ме кад кашу навди си музика, кад капучен ман сртева керав, каде романи музик. Ми ношнија романи, која маре бијава, ме мечаве, чиенге ко бијава шалвар во равгиум. Ети књакер ода ром, лескири фамилија, джанула кај си ем рома. О едино ки бутина вакероватете. Иначе о пријателја, о амала джанена, ама реда кате ме пријателја. Вечином дружингиуман ме е кореен цартет, од вас и не мле пријателја. Са почмингја туја е МС Маја, като почмингим ко романе домачице, повише ти интересри наман. Паш роман о живото, а кате тоа в активно туменцар, иначе на сиум си неактивно.
0: Значи, сар правдилитани јек романи джубликани група, ту пошмијан тове повише активно.
1: Активно, да.
0: Са романо активисти.
1: Да, да, точно.
0: Вачер ми е повише со черджан, по само начин улан активно. Со промисало?
1: Со променингјапес бут, кога ди клюм кобор терне джувља и си јаке ту и ес мапан да бут, си тале школу и ме, си тале паметно. Ме бут мандар таромотерни пе дикава ки есма. И есме манге бут драго. Дикава с арбори не напес. Те добинен ди саво право и од ова. Динга манге сила, ме дате ова век дело тародова. На манге ме пурилјумама, ме унуконге, ме де чиенге, баш ол саотерне. А вери кад сијам повише джене, кад шај повише те бори наме.
0: Меју ме Андреја Морина, а ту мен шунена о Радио Романо, која в дисутно програм, амаро гоститани и гулистан Весел, која ако дуито део ка вачери, сој ми сини саве промене валяните черелпе ко сам хелле, саве промене валяните черен о Рома, а саве о политичарија. Со валяните промени пе ко сам хелле, да би ече сар, например, ти чај е дуито со даралате вачери да. Се бепи пи позиција со тани романи, со се канашали шај о респект. Со валаните промени пе, да не би оман уште дарал, то вел нормално те вачере.
1: Ака тете и тета бут размислингјата родова. Например, ака насар се огласање, бути важно са амаре ромате гласинен. Ке те си кавака и си бут рома, ке шведска. Кътка ова ек бари група рома, так шајте промени на бут, букја. К neki to pošukar o život obašo amare romane terne. Ma to volo dobor diskriminacija, to ven prifati me. Buti važno, me lično, ja razmislava, kaj bud važno te časa rente te glasina. Soske amari i romani, istorija si ne bud pari. Nikad na glasingem, uvek si ne neko ja verso odlučingem baš amaro život. Ama te glasingem tu lem pobari gužva. Kašu ne na men, kašu ne na maro avazi, kaša te promeni na budbukja. Ak ne bud važno te diken koja partija, na primer tali angažiri mi bašo minoritetija. Soske švedska prizninge romensar minoriteti. Mi švedska i dužno te borin opes baš jamari či, baš jamari kultura. A ma men da ljazi mi nešto tekera. Me agardi kava.
2: Penena da 2000 taj triandu dujto berš, okola soka peren biš berš tega ti, ko velen ista prava sar savera manuša so na netane Roma. Da li mi si ne odvaka ispunini peđi tega ti?
1: Mena verujnava, bas jom si ne od ja konferencija, održim ja pesaka teko stohom. Ne bud buk ja promeni me. Panda kobor berš isi, panda štar berš ili kobor. Na, kobor, dešušo berš, panda. Ka promeni nopes, ali nađi odobor. Nađi odobor. Soske. Soske, a kad teda počminula i kriza, i uvek kad ti si disavi krize ekonomsko ja nešto, uvek rodi ja te rake, koji krivo baš je odija kriza. Kaj džano pare. Tarosocijalno. On misli ne na sao Roma, živi ne na tarosocijalno. U Doleske me osjetim potreba te vakeravka i celo život okergem buti. Celo život zaradingem, porezija platingem, ne sao Roma, sobeše na kerem, solena socijalno. I si dosta taroa verda kulture, solena socijalno.
2: So mi si nea tu sova lani o političarija te prominen eromenje da bi te džalko pošukar? Те не бил више модија дискриминација, хем, те надарано манушат тева черен со и рома, тоа е едноставно нормално тева черен
1: со и рома. Одеја и бути со ова керава, те гласина, те дикено политичарија, кај си бут рома. Када кова са рек баро чопори, морате шунен со родаја, са родаја, ки ти испунинен. Ака не си бут партија со обечне на мен, ка поможе на башо миноритетија, на джанавсо, а ништо на керен на соске. Соске на джаја те гласина. Po Anglijo purena džansine te glasi nensuske misli nensine, koji man kašu nouman? Nikoj ne te šu nouman, nikoj ne te pomoži nouman. Ma na eagera, ko avdi sotno vreme glasi na avdi vek, taj sate ol pošukar budućnost te čavenge tunu konge. Odvaje mlo mislenje i bi zamolina vsine sa eromente džante glasi nena. Nek diken koja partija kod govori nololenge, nek prouči nen koja partija je tali baš o minoriteti, a baš o manušika ne pravija.
2: Co bi tu pučeja jeke političare? Samo pitanje bi tu postavi, ne, a baš u vezi o Roma.
1: Baš o Roma bi pučavlja si ne. Kada misli ne na te keren promene ko sistemi, ki manuš matela džalteva kerol, ki manuš mate garavol po identiteti. Soske bud važno u identiteti je manušeskero. Kad ti si to identiteti tu nalađaja, tu si jan jako, tu si jan hrabro. I te keren programa, ko te soka si kaven, na primer, policajcom te si kaven, ko škole učitelen, ko socijalno, te cikljono manuša amari romani kultura. Nikad tamare Roma, na primer, nas je nadala borbeno, agresivno manuša. Uvek si jem sine veselo manuša, iskreno manuša. Te si kljona mari kultura, šaj pošukar, kan lej nena, mensoske. Primer, kadavtuk jek primer, kati kljovena tar jek prodavnic, penđargjovena mare Roma, amen penđargjova, ja? Ko isto vreme i kljovena švegjanja, javer kultura, počminula u alarmi. Kad ste prostana? Ko Roma. Mada ništo narakena ko Roma, ama prvo palo Roma prostana. Butlja zimite smeninen peso do labukja.
2: Da li si tu nešto te poruči ne da je ke političare se?
1: I si man te poručinav. Emo dova buti si man te poručinav. Zoske but Roma kerena buti, latinena porezi, skati. Harica ta rodila pare te džal bašo izbilnik. Te mo pomoži ne namare Roma neternen. Te araken buti, ma to ven mal tretiri meki škola. Te dopes lenge šansa baši buti. Zoske mesim sigurno, mi čekat rodinja, a kaj ja buti, te džanen si neka i romanina, ja si ne te primine ulate. Ako itali, butući mi tete. Po trito fakulteti, ako je na završenova. I mange paros oi nashtiti skoristin odova. I si jamen bud so kerena ko asav ket hanabuti. Ti klonon saren te vakeren so itale šaj. Kas menin opa si situacija ka vakeren diki si romada so. So kerena buti se školu ime si itale pamet. A men de te leo dva i normalno tučinen. O keme penjake ročava sarenđanen si neka i romano. Хирург завршен ја башо данда наобично тант лекаре, него хирург. Сарен учинена. Ми онука ка научинула за психијатар. Сарен джанена кај романи. Корано колеч, ме пишинг ме ректореске кај Итали романи, кај му ло дат лакеро, кај ми пенкеро лако ресторани бути, нела баре примања. Ефтавардеш процентија стипендија само тари школа добинја. Одвај бут нешто, бари помош. Maybe mangavsine to vol sar si si romente le prava kateda to ololen. Meču dinaman soske otobor diskriminering ki su pro Roma kate ki Švedska.
2: Dikhea diskriminacija ki Švedska dosta. Čajte da me da ek primer. Ko samo način ta ne diskriminirime?
1: Pa ke na primer. Te žal je k romani džuvli, ko socijalno. Te žal je nolpeska i sinjela hari problemi a romeja ili nešta i sila čave. Моментално кален лата речавен. Не е те дено ленге те вакерен джанко фамилија, родни јивнинк или нешто, на.
2: А со се мисли не одваја джикаре?
1: Па, со ске десин ги апе са ги артете. И силен бут лошно мислење баш омара, амаре рома. Не сар еромена еле ни са ви вредност. Бут ниско класа, дори сар класа ди со пути дисаве мануша на рачунине на мен. И си дисаве со стварно поштине на мен. Ама ди са вена. Ке ме саран до панч берш, ман само ек шведско амалини си ман. Саран до панч берш.
2: Анди што кум е комуна до вијатани доста паре?
1: Панч кома трин милиона. Сиум си неки одија конференција. И нешто со сметинге аманге. Морате вакерав. И комуна одлучинула кеда каден песо паре. Одлучинге ко панч берште допес. Одолај паре... Аманети, таро ек мануш, доста барвало мануш, адвокати, со мукле роменге, таро Стохолм. Сием си не ке одија конференција и дозволен, те шунен песо рома, со мангено рома те керено доле паренцар. Например, акате, кати си амен дисави конференција, амен мора ки библиотека теджа, одотете аракамен.
2: Со би ту воли не ја те черел подоле паренцар?
1: На само мен, него доста джене, амен дар одлучинге, то вола мен... Романо културно кер или стартева керав. Ке одотете ке дамен, то ве намаре конференција, еквашто ола мари библиотека и си амен дар бут. Рома со пишине на книгетете. Тешете запозни намен, амен си ем рома, ама вајатаро различно култура. Не амен исто, амен си ем сарен рома, ама не амен исто букја со славина и те си клювај ек таро ек. Те ке дамен ди сопути, те ке рахабе и те дружина мен едноставно. Ки те ди ке нама реча веда кај орома дружине на пес, кај не само, например, ми унука на джанула ко борома иси. Ама те улазав ко културно кер, ероменге, так би джал си неој. Калавла манцарка, джалка, ди килка и си буджене си тали рома.
2: Е, Чиптани је гдео анди романи култура? Дали мисли неа да е романи Чип на шалджола?
1: Па, тете на шавге вола. На шавге вола. Баш сим си неке конференција катва керге кај агарте продужинга и романи Чип не ето овол, више романи Чип не ето овол.
2: А со се мисли неа да е романи Чип на шалджола?
1: Соске керена романе лафи. На дженав дали си доволно хемспрокс лераре ко романе. Ме мислинав се нека и ки Румунијата ле бут загрозиме. Ама, шунгим кај бут универзитетија прав ге романе. О Румунција джана учинена романи Чип да би овена си не учителја за романе. Кобор дур. И си панда ки Румунија со живине на ко клоакер или сарвакер енодова. Ама буда керена баш о Рома.
2: А сова лани те променипе да не бие романи Чип на шалджова?
1: Керете керен лафи романе, ем школско часијате овололено. А ке, например, ки Скопија и си јамен, джио универзитети романо. И Скопија не е романи и држава и Македонија. Ама значи динге роменге право. А кате да те дено два право, шекол бут поколе.
2: Со би поручиниа са е роменге кола дикенату, хем шуненату?
1: Са е роменге, мате гаравен кај рома, товен гордо. Соске кад гаравеа со сијан, наша леа јек дело тутар. А сарка на кава кеја пари ситуација, кеја криза, ки те кера пошукари. Течан са аромате гласинено. Ки очавете си кльовен кај дикме родителја, ангажириме. Мангена нешто те кере на менге, ки то вола менге пошукар. А кава и мло, джан гласинено.
0: Ове са сте со шујен авдисотно програм ко Радио Романо. Моја нафтан Андреја Морина и джија вершуниба Ачавен Девлеја.